כל הקמפוס, 106 FM, שייך רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

צ'יק צ'אק, אז מה שלומכם? שבוע שעבר הייתה לנו מסיבת פורים כיפית. אני חושבת שאני הולכת לאמץ את הרש היפה והמתגלגלת הזו. והיום אנחנו פותחים תוכנית שגרתית כזו של פילטר, אתם יודעים, מוזיקה טובה וזה. פתחנו ביחד עם החדש של ה-White Rabbits, אלבום נקרא... מילק פיימס, כן, הוא נקרא מילק פיימס, והשיר הזה נקרא דני קאם אינסייד, והם ככה מתעטרים באיזושהי הפקה חדשה ומיוחדת של המפיק שהפיק, אני חושבת, להו מייד הו, גם את האלבום, אולי? משהו קצת אלקטרוני כזה, אני אבדוק את זה בהמשך. אנחנו נמשיך עם עוד משהו משמח לבב ונחמד, ונראה מה עוד לנו בהמשך. עד השעה 10... אני כאן אם בא לכם גם בפורום 106fm.co.il. מה עוד אני יכולה לאחל לכם? מחר יום חמישי, תתעודדו. ותנו מהמוזיקה.

קוראים להם Viva Vogue. הם קצת מפעם, הם גם קצת נשמעים מפעם למען האמת, אבל זהו אלבום חדש, The Future Will Destroy You, ככה האלבום נקרא, וזה גם הסינגל, השיר, באותו שם. יש להם איזה קטע כזה שמזכיר לי קצת את פעם, אולי המקצב, אולי הדיסטורשן, אולי לא יודעת, אבל אני מאוד מעריכה את אותן להקות שעושות לנו רוק כזה טוב כמו של פעם. זה לא פשוט, לא פשוט בעידן של היום לעשות רוק, פשוט וטוב. ממשיכים עם פורט לין. פרפקט. ככה נקרא שם? פרפקט.

יש פה איזה סינדרום, אפשר לקרוא לזה ככה, שחוזר עליו כמעט כל שבוע. אני יושבת לי בבית, מקשיבה למוזיקה. כן, הדיסק הזה נחמד, השיר הזה נחמד. אולי אני אשים את זה, אולי את זה. ואז אני מגיעה לכאן ועושה פליי והכל נשמע פשוט הרבה יותר טוב. אני לא יודעת אם זה המצב רוח, אני לא יודעת אם זה הרמקולים, אני לא יודעת אם זה העובדה שאתם גם מקשיבים. אבל המוזיקה נשמעת פתאום הרבה יותר טוב, אני לא יודעת, אולי זה השעה הזאת של היום. שמענו עכשיו את רויאל פורסט, וכבר איתנו ברקע. דשי או תיז. D-O-She's. בלי D, רק D. הבנתם.

The OCs, Rubbers, Barons. 神からしようぜ。אז מרס וולטה הוציאו אלבום חדש. למען האמת הוא עוד לא בדיוק יצא, אבל הוא כבר זלג. התרגום הנכון ל-leaked. The album has leaked. אבל אנחנו לא נשמע מאלבום חדש שלהם. עדיין לא. ניתן לזה לצאת ככה כמו שצריך. באיכות כמו שצריך. כמו שאנחנו אוהבים פה ברדיו. ונשמע בינתיים משהו מטורף אחר שלהם די ישן. השיר נקרא Viscara Eyes. ולאלבום יש שם מרגיז שפשוט מבקש להביך אותי ברדיו. אז אלה מרס וולטה, Viscara Eyes. אני אעשה השתדלות וניסיון. Amputecture. גם האלבום החדש שלהם יש לו שם מרגיז לא פחות. תחשבן איתכם אחר כך מרס וולטה. בינתיים.

תמימות יש בהם כמה. אתם עדיין איתי בכל הקמפוס 106 FM, אני רותם דויצ'ר בפילטר עד 10. ואלה היו לא אחרים מהארטיק מונקיס, כן, כן. חלקכם לא זהיתם אותם כבר, כי היום הם נשמעים אחרת לגמרי, אבל לאחרונה הם הוציאו את ה-Early B-Sides, ומתוכו שמענו את הקטע הזה, Knock, Adore, Run, ובאמת אפשר לשמוע את התמימות בקולו של אלכס טרנר עוד לפני שהוא ידע שהוא הולך להיות רוקסטאר מטורף בכל העולם. ואני מתגעגעת אליכם, ארטיק מנקיז, לימים שנשמעתם ככה. כמו הקטע הזה, שככה קיבדתם אותנו באיזה סולו או גיטרות מטורף, כמו שצריך להיות. וכמו שפונטיאק, שאנחנו שומעים עכשיו, גם כן ינעימו לנו. כמעט 4 דקות. Left with Light. ככה נקרא השיר הזה. קטע הזה. עד 10 יש לנו עוד קצת זמן ליהנות. ואני עדיין כאן.

זהו, אנחנו הגענו לסיומה של פילטר ללילה הזה. מיד אחריי יהיו את הכפפות, אלכס פולנסקי, נכון? ואלון עוזיאל, והם משדרים ישר מביתה מכת. אז תישארו, כדאי, בטח יהיה מעניין וטוב, בטוח יהיה טוב, כי כל כפה... כל תא כפפות הוא טוב. זהו, אנחנו נסיים עם האלבום החדש של הקייזר שיפס. עד שבוע הבא, תודה רבה שהייתם איתי. אני כמובן הייתי רותם דויצ'ר בכל הקמפוס 106 FM. תודה רבה לחולית בלאו, חולית, שלום, תודה לך. שלום, שלום. את עושה עם היד, שלום. לא רואים, זה רדיו. היי, תודה. אז עד שבוע הבא אני הייתי רותם דויצ'ר בכל הקמפוס. אמרתי כבר פילטר, אה? טוב, יאללה. אפשר ללכת עוד מעט לישון, תקשיבו לתת כפפות ואז. ואז חבר'ה, סוף שבוע, איזה כיף. ערב מצוין לכם, לילה טוב, סוף שבוע נהדר. וכל הברכות המקובלות, עד שבוע הבא.